Guatiañe o jaibaque San Pablo Romano guape. Xepe jenguecuera. Ani oimepe ipuruvaeque. Pemuengoviaúva. Peyoaihúva erahágui. Ani penderesarái. Peojaihúva japichápe. Ojapóma tembiapoukapy he'íva. Tembiapoukapykuéra he'i. Ani remyakarãti nerembirekópe. Ani reporojuka. Ani remonda. Ani reipota opámba'e. Ava ha umi ambue tembiapoukapy. Opyta ko'ãva ko'añe'ẽ ryepýpe. Ehayhu nde rapichápe.